0: קודם בזיקאות, די חטאנט, די, אז צחום שפטר, די חטאנט, תחלה נקלית, וואן החומת. כשהם השתנמד את המסתת חלטו, על האחלת. בפספייס כקופל שיסטייס, דל צחום דקי לנחומת. Кесымски кумакотх, кесымски кудай, а если циклисту сымски тхалта сэлмакис, алькупахем цистатлам статх, хуэйни мут стай, уртайтлам статай, алькупахем цистай. Aisalt jimni hiistu zulchan stasiwt. Ixlul kuala zudstong kutsandaj. Ixlul kuala zudstong kutsandaj. Di zan daj. Zan kutas ilmak stasat anst. Dadas aayak sxsits kitistu simlkit khaldukhladu. Сипутлучный мотик, вот это сосьют. Сукуалаям кисть, дай. Аллах, дэтлам стат. Скуйсли цалт. Сикистус. Ухтасцан лст, да сукуала домт. Дих ухенаут, усит лапанким. Уцаят, уцит цепиет. Хитлапам кем ат. Зерсма.
1: This is Evan Adams, and you're listening to New Hulk Radio 91.1 FM in sovereign New Hulk territory. Hey, Victor.
2: Allits ala as khaigus wa sulhnuts.
3: Allits ala as khaigus wa sulhnuts. Allits ala as khaigus wa sulhnuts.
2: Allits ala as khaigus wa sulhnuts. Allits ala as khaigus wa sulhnuts. Allits ala as khaigus wa sulhnuts. Allits ala as khaigus ala as khaigus as khai gus ala as khai gus allits ala as khai gus wasulhnuts wasulhnuts
3: allits ala as khai gus wasulhnuts
2: allits ala as khai gus wasulhnuts
4: hi
5: and the sign up of the new hulk radio
0: ana kutakh kitit ast disumt dai
6: Nuskelst 91.1 FM
4: Hi. Hey.

0: хөдөлт мал манлах сэ түндөлсгөл төсөн хөт гэнэсэх лайст амн нутах ахтолс гинүк нүкүтэн клаус нүү алиасон хөт гэлцэл тул нүүдэг гэлн улмил гэтлэлтүх тисэлгэл бүддөхтөөр дэс янүтг улмил дэс мон уснүт дэс өхсал хил лачай бүддөхөөд улмил өмөмон силад кэлт хүмдэх шүлүг силад лкапорлэдэх хэсэх димнанүт Хомд бутаулууд сэтүндөл хүрэндэх хомад шамтад бүс шулуудад шулүхт дүмүлхтөөлө чай үгэзэг сэжэл сэтүндөх лэ чай бүлтүх хуай
1: Isaiah, shake and bake, drives in the middle, feeds Quentin down underneath, wide open, what a cut by Quentin.
2: 91.1 FM, New Hulk Radio.
1: Great eyes by Isaiah to
3: what
1: see him.
3: What a beautiful look is right.